0: Space Cake, едно ново предаване за техно.
1: Welcome to the 1605 weekly podcast session. 1605 podcast session. Find us at 1605.com.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Скъпи приятели, 120 минути с Метрополис във втората си половина, когато винаги слушате микс, няма да ви говорим, няма да ви досаждаме, ще слушаме музика цял един час. Този път продължение на трите поредни предавания, когато излъчихме наши миксове на Смърфа, на Ясен и мой, сега продължаваме с други герои от българската диджей сцена.
3: Всъщност с друг герой направо.
2: С друг герой. Продължаваме с една легендарна личност. Тези от вас, които са ходили в Мания, надали има такива, които не са ходили и слушат това предаване, познават това лице, но не знаят факта, че от практически от тази есен той започна да се изявява и като диджей. Става дума за нашия много добър приятел, собственик и човека, който създаде Dance Club Mania в Слънчев бряг, Шото. Той ни даде един час микс да си слушаме, а пък ние решихме да го пуснем в радиопредаването.
3: Без да го предупреждаваме.
2: Да, 120 минути с Метрополис. Той е изрязал този микс от един 4 часов микс. Той си записва много стриктно всички миксове. И онзи ден се видяхме и каза, че от някакъв 4 часов микс е изрязал този 1 час, който бил между началото, когато е по-така подгряващо, и между края, когато е бам-бам-бам. Така че това е 1 час от 1 4 часов сет на Шото. Стана дума след това, той каза, ако искаш, мога ти дам и моя 20 часов сет на рождения ми ден, където бяхме само приятели, и каза, че имало едни 4 часа от тези 20, които били... Но Шото е сладур и наш добър приятел.
3: Истински.
2: И освен това мога да ви кажа, че той е абсолютно 100% отдаден на музиката. Това е един от хората, които не е направил клуба си, за да изкара милиони левове.
3: Смея да твърда, че, извиня, че те прекъсвам, че това е единственият човек от собствениците на клубове, които аз познавам, които по този начин усещат музиката и изобщо цялото преживяване, свързано с нея.
2: Много внимателно слуша всички парчета, които има, много внимателно ги анализира, подрежда ги начално вечерта, подгряване, пък отделно си говорихме как в групата, където ме били на началните парчета, пък там ги обозначавал с 3, 4 или 5 звездички и много рядко му оставало време да пусне тези, дето са с 3 звездички, и затова обичал да пуска дълго. Както знаете, защото започна да пуска като диджей на неговите легендарни автор партията на Beach Bar Mania в Слънчев бряг, които се случват след събитията в Мания от 9-10 часа сутринта до към 5 след обяд. Но той се изяви активно на закриването на Dance Club Mania заедно с
3: на сезона на DJ Веселин.
2: На сезона, закриването.
3: Да не си помислят, че няма да има до година.
2: Да, и сега вече скочи смело в диджейската гилдия. Внимателна подготовка, както ви казах, внимателно прослушване на целия набор от музика, той съвсем не е малък, и наистина определено, как да го кажа, да знае какво иска и знае музиката, която му харесва, и съответно е търси много дълбоко.
3: Това е нещо, заради което не можем да му се разсърдим. Примерно аз никога не съм му се сърдил, че не ходя да пускам в Мания. Той има визията и своя вкус и целите, които, към които се стреми, и честно казано, за мен това е човек за уважение. Така че, а сега ще чуете, че като диджей също, ако харесвате стила, който общо взето Мания поддържа през годините, особено през последните, мисля, че няма да останете разочаровани в никакъв случай.
2: И така, на вълните на Алфа Радио, в рамките на 120 минути с Метрополис, DJ Шото in the Mix.

If people are happy, if people are enjoying,

faster than ever. You gotta get the train. Get yourself home.

But where would they live?

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: И така, приятели, за тези, които не са разбрали, вие слушате 120 минути с Метрополис в втория му час. Необичайно за това издание, както и за последното за миналата година. Втория час няма да слушате микс, а ще слушате нашите братвежи по микрофона, както и една втора част на селекцията на Ясен Петров за най-добрите, the best of the best хитове на 2009 година. Яска?
1: Логично да започнем с първото парче, което и до този момент отговаря абсолютно на заглавието си.
2: Пускаш музика от 2009 година.
1: Срамота. Това
2: си
1: правя.
2: Представиш.
1: Това е. Така правя, но аз съм сантиментален човек и когато нещо ми харесва, дълго време се закача в кейса ми, а по-настояще ми в лаптопа ми. Сандер Клайненберг, разбира се, с профетичното заглавие This is our night.

изключително добре се е справил тон режисьорът DJ Steven в компирането на тези песни, компилирането, прощавайте. Те наистина дори сами по себе си звучат добре, ама така като в микс направо ми идва да седна да си послушам, защото от друга страна с ръка на сърцето трябва да ви кажа и да ви призная, че без никакви предубеждения направих тази плейлиста от 20 и няколко песни. Всяка една песен от тези ми харесва ужасно много, независимо дали е, как да кажа, по-мейнстрим като тази, която е минава Sandra Kleinenberg и This Is Our Night, или като тази, която в този момент започва, която се нарича In For The Kill. Една група, която, ако гледате MTV Push, напоследък започнаха много да я пробутват. Една великолепна английска група, открита, с огромно съжаление, за пореден път пак от франсетата. Те издават фактически първите им албуми са за Китсуне. Те имат два до този момент. Слушаме легендарната песен In For The Kill, а пък ремиксът е на Lifelike, които пък също са много добри в въпросната категория. А категорията, да, сега ще почне да пеят, ще ви кажа след малко.

битпорти, в страшно много музикални магазини, които продават електронна музика, пък и не само електронна музика. Просто погледнете и загледайте и послушайте някои от заглавията, които се намират под определението New Disco или Indie. Сега след New Disco-то минаваме към малко Old School, една прочута песен на Faithless, която се наричаше Salva Mea, която обаче, бог знае защо, не е на Faithless, ами е на Патрик Хагенар и се нарича We Feel The Same. Човекът абсолютно безсрамно е откраднал този класически риф на синтезатора, с който направи Faithless толкова известен, защото ако не ме лъжи паметта, това е първия им хит или не е? Първия, казва Стефан, наистина. Втория си спомням, че Инсомния по някакви стечения на обстоятелствата дойде от дискотека Орбита на времето в Ялта и фактически Стефан беше човекът, който имаше тази плоча за първи път. Казвам го просто е така за протокола, не че ще му накрива шапката или примерно ще накрива шапката и на вас. Сега обаче да си припомним старите времена, оригиналът. We Feel The Same. Патрик Хагенар всъщност чопнал Faithless абсолютно безсрамно, но въпреки всичко много красиво.

0: Това беше Патрик Агенар, песента се нарича We Feel The Same. Чуде се понякога, въпросът ми е почти реторичен, тъй като Стефан не си е включил микрофона. Това, че харесвам такива тежки хармонии на синтезатора, прави ли ме почитател на транс музиката? Трябва ли да се обърна към Тиесто, към Арми Ван Бюрен, към Пол Ван Дайк? Такива ли са нещата? Ти си единствения сред нас, който си имал щастието да пускаш с международна, смисъл, звездна величина в транс музиката. Подобно ли нещо свираше на Пол Ван Дайк?
1: В интерес на истината той почна с едно от любимите ми парчета. Не, че е транс, няма значение от стила. For an Angel. И оттам нататък общо взето много не следих какво се случва, но казват, че Пол Ван Дайк не е общото мерило за
0: транс диджей.
1: Съвременния популярен транс, което все пак може да дойде като извод от факта, че

0: Той успя да стигне до номер едно и там се задържа само един път. А пък да. Тиесто все пак беше 3 години поред номер едно. Армин Ван Бурен е мисъл втора година
1: да, номер едно.
0: И като нищо ще бъде трета. Така че, освен това, все пак на Пол Ван Дайк свалят шапка всички супер кул и андерграунд герои, като Свен, като Марк Спун, нашите приятели от Time Warp, знаеш какво казаха за него. Така че има нещо различно в музиката на Пол Ван Дайк и тази на Тиесто и на Армин Ван Бурен.
1: Което може би и тя не е толкова лоша, стига да не е, както казва Вила Лобос, всяка абсолютно схематична.
0: Да.
1: Песен, женски вокал, дупка, набиране, женски вокал, дупка, набиране, женски вокал.
0: Арпежи,
1: и на третия час вече наистина просто искаш да скочиш и да удариш един шамар като акт, такъв културен акт.
0: Както ти казваш, никога не казвай никога. Чат пат ми попадат примерно неща от лейбъла на Армин Ван Бурен Армада. Пуснах едно парче на Габриел Дрезден, ако си спомнеш,
1: да,
0: което
1: да.
0: Е издадено от него. Така че човек трябва да слуша всичко. Не се знае
1: къде ще изкочи зайкът.
0: Спомням си пък и думите на Марк Найт, който каза, че свирил на терасата, а пък Армин имал Армада в основната зала на Амнезия. И Марк Найт, който знаете все пак, може да се каже в добрия смисъл на думата, че е един комерциален
1: диджей. При всички
0: и той пожелава. Каза, не можах да разбера защо, но всеки път, като влизах в основната зала, идваха от хората на Армин и казаха, бе, то Армин обикновено не пуска така, ама сега просто, защото хората и така. Нали разбираш. И Марк не каза, не можа да разбера, но всеки път, като влезе някой
1: с някои извинения.
0: Неговите.
1: Еми затова Тиесто е три пъти номер едно, просто защото явно никога не се е притеснявал да пуска това, което е много готино, защото наистина това се оценява от хората. А това, което ние оценяваме в този момент, е една песен, която се нарича Don't Sleep на Zep 001, пак от тези, които има много штрайхове, много стрингс, много живи инструменти и едно такова отношение към електронната музика, навяващо далечните времена на края на 70-те, когато диското управляваше света.

този стил музика е чух от Чонки за първи път. Няма да си крива душата. Стефан от някъде изнамери тяхно парче. То беше попаднало в един микс на Audiofly, ако не се лъжа. И после Стефан намери целият албум на Чонки, този невероятен продуцент от Франция, които, нали, ушким са много над тези неща, но всъщност, когато става въпрос за дълбока музика с много басове, са абсолютно, абсолютно безапелационни. И дълго време, нали, се чудих какво може да противопоставя на, нали, на тази негова впечатляваща колекция от такъв тип музика, когато случайно, съвсем случайно, попаднах на едно име. Би го прескочил, но нещо в заглавието ме спря и ме накара да го изслушам. Песента се нарича The Dark White, тъмното бяло. А пък нейният автор е един изключително, как да кажа, усмихнат, популярен, нека да го нарека в, може би в средно лошия смисъл на думата, комерциален диджей от преди 10-ти години. Неговото име е Ян Пули. И тези от вас, които си спомнят хаос музиката, Another, това беше Point of View и т.н. Скука, страшна, страшна скука, докато сега изведнъж виждаме този човек да се връща от мрачната страна на Луната с пълни кошници, с парчета. Това просто заслужава да се позамълчи, за да го чуете, защото в дискотеката понякога колоните не са в състояние да хванат дълбочината на бас линията. Затова пък в по-мъничките колонки просто лекичко си го осиолете или си доближете ухото до... Това никога не бих ви го казал, но ви го казвам в интерес на да го чуете парчето по-добре. До високоговорител, че тук си долепите ухото, просто си чуете едни неща, които ще ви напълнат душата.

0: 120 минути с Метрополис, честотите на Алфа Радио, второто предаване от поредицата най-доброто от 2009 година. Първото поради мое отсъствие. Може би ако бяхме ги разделили на час по час, сигурно щеше да им бъде по-добре за, на нашите слушатели, защото ако има нещо, което да съм се научил от тези години, Стефане, е, че много е важно хората да могат да се допълват. Малко като Андрес и аз ще ти кажа, добре ни се получава. Добре ни се получава. Надявам се да ни се получава.
1: Аз мога да цитирам един напоследък любим мой филм, The Bold That Rocked, преведен на български рок радио. Когато английските власти най-накрая решиха да спрат пиратската радиостанция и изнамериха някакъв закон за това, че застрашават живота на рибарите, понеже заглушават честотата и така нататък, и го нарекаха нещо от рода, не знам си какъв, Marine Act, и в крайна сметка пуснаха полицаи на лодки да спрат кораба, от който излъчваше рок радио.
0: Което е исторически факт.
1: Да, и в този момент шефа на радиостанцията, в който играеше Бил Най, каза, че отиде да съобщи на колектива, че станцията от 31 декември, от 1 януари спира да работи. И тогава първи стана Филип Симор Хофман, който беше американец и беше главният водещ на станцията, и каза: аз не ме интересуват вашите тъпи английски закони, аз съм американски гражданин и смятам да остана и да водя до деня, в който умра, и няколко часа след това. В този момент другият суперстар водещ, който беше Гавин Кавана, той е... Не помня как му казваха в филма, не помня как му беше прозвището. Той стана и казва: съжалявам много, нали, ако звучи грубо, но няма ли, няма ли слушателите да им бъде малко монотонно да те слушат по 24 часа? Какво ще кажеш за по 12 часа на всеки? И така, един по един всичките членове на екипа на рок радио, всеки от тях каза да, като характерно за сценариите на този режисьор и на този сценарист, който е правил Notting Hill, Четири сватби, едно погребение, Love Actually, винаги има баланс между сериозното и веселото. Един стана, който беше там режисьор, и каза: абе, аз, вика, имам къде да отида, обаче това, където ще отида, е пекан. И понеже там е края на света, предпочитам да остана тук и да не ходя никъде другаде.
0: Ох, да. Да, такива песни, такива асоциации, скъпи приятели, вкарват в главите ни. Това е Joanna Saint-Pierre, MK featuring Joanna Saint-Pierre, Un Jaguar Beige. Да я чуем, защото още малко песни остават до нашия край на каунтдаун за 2009 година.

0: това е с Ягуара, който е в цвят беж. Джоана Сен-Пьер, МК фичеринг тази дама. Слушахме песни на немски, слушахме песни на френски, изобщо интернационално предаване, и си мечтая за времето, когато ще мога да вкарам и песен на български в тези топ 20 на 2009 година. Ама проблемът е, че повечето от нашите се опитват да бъдат много интелектуални, все да бъдат нещо по-интересни, отколкото трябва да бъдат. Забравя, че в крайна сметка музиката, поне за мен, трябва да има, да носи едно класическо, хубаво, смело поп звучене, в което няма нищо лошо, защото когато затънеш и се опиташ да свириш като Джако Пасториас или на баса, или като Хърби Хенхок на пианото, или да пееш като Ал Жиро, трудничко става, защото не си нито Хърби Хенхок, нито Джако Пасториас, нали, нито...
1: Виж сега, на тях основно им се иска да бъдат Depeche Mode.
0: Depeche Mode.
1: Да уточним. Никой не иска да Джако Пасториас,
0: да, всъщност, да, Хърби Хенхок. Да, точно така, да. Основно, да, основно нашите иска да бъдат Depeche Mode, ама от по, как да кажа, интелектуалния. Ето едни хора, които не се нуждаят от притеснения дали ще звучат като Depeche Mode или не. Art of Tones, няколко пъти вече пускам техни парчета. Това последното за мен е омагьосващост. Разбира се, заслуга за това има и авторът на ремикса, който е един велик французин, който се нарича Lorca.

начин върху песните. Има винаги някакво различно усещане. Ако беше с който иде, уважаеми дами и господа, да му се изсмея, само че този човек, който пее в този момент и който по-скоро мрънка на микрофона, се нарича Аарън Карл, пък аз на него не бих си пръст в устата. Още повече, че и ремиксът на тази песен е на Дайт Саундором, така че съчетание от Марианската падина с Съевата дупка, в добрия смисъл на думата, още по-дълбоко с едни хора, които нещо ти мрънкат, примерно часа е 5 сутринта, още не се е съмнало, ти си вкъщи, чудиш се какъв точно чай да си направиш и от коя страна на приятелката си да седнеш. Абе, и останалото се случва от само себе си, просто пуснете тази песен.

0: Така, разбира се, след, как да кажа, интимния момент, който ние като възрастни хора го претупахме за около 5 минути и 40 секунди, противно на, как се казва, на противно на всеобщото твърдение, което още древния римски мъдрец е казал, че omne animal post coitum triste est, с други думи, след коитус, всяко едно същество е тъжно, ние ще се хвърлим в еуфорично, весело настроение и ще ви разкажем на фона на музиката на Саид Йоан, кой какво прави този уикенд. Започваме с петъка, голямото бонго, този път обаче в маскара, където Metropolis DJs отново ще успеят този път да включат двата си лаптопа с страшно много акапели, с страшно много труд. Този път възнамеряваме да си заслужим хонорарите до последно, пускайки на 4 канала до последно, като, разбира се, се стремим това да бъде в интерес на настроението, а не в интерес на бравурните пасажи, защото не, човек трябва да има граници.
1: Даже имаме и рекламна табела, която ще донесем.
0: Имам
1: светеща.
0: Светеща рекламна табела. Точно така, Metropolis DJs Live в маскара на 8 януари, петък. От хубавото е, че имате възможност да дойдете и да ни чуете по-раничко, защото нещата в маскара започват да се случват от към 12, наистина. А пък, ако проспите петък, за вас винаги има събота. Той се вика да проспите и петък, да се будете в събота в 4 сутринта, пак имате шанс да отидете в Червило. Но пък все пак със сигурност в събота на 9-ти DJ Стивън ще бъде там. Собствената му организираност му попречи да ми обясни в коя зала от двете ще пуска, но мисля, че той достатъчно добре се забелязва зад пулта, така че пък и опциите там не са много. Нали? Или ще бъде в едната, или ще... аз като в Нострадамус. DJ Стивън ще бъде в събота в Червило. Ще пуска в едната или в другата зала.
1: Точно така. Петък, нека да поясним на слушателите, кои са в този случай персонификаторите на Metropolis DJs Live. Това са хората зад микрофоните в момента, Ясен Петров.
0: И DJ Стивън, разбира се. И със сигурност тази песен ще я чуете тогава. Тя ми е една от любимите напоследък. Ужасно проста, в нея няма никато една бас линия и в нея няма абсолютно нищо, освен перкусии. Обаче лицето Саид доста добре се оправя с перкусиите. Тя се нарича Backroom Honey. Песента... Авторът е известен, има едно от най-добрите набирания напоследък, които съм чувал, така че да починем днешната сряда, да си починем утре и да се подготвим за бойни подвизи в петък.

Ето и моя принос, моят на Ясен Петров, 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио, от Добрич до Ахтопол, през София, Самоков, Ямбол и още Варна, разбира се, Шумен и така нататък, и така нататък, Монтана. Да не забравяме, че не можем да загърбим и минималистичната музика, независимо от това дали сме почитатели, не почитатели. Музиката се дели на хубава и на лоша, поне това е мнението, общото мнение на тук присъстващите в студиото на Алфа Радио. Ето сега едно, което започва доста минималистично, едно парче, то е на Марио Дараньо и се нарича Куркума. Куркума, ако не знаете, е много интересна подправка, но за това ще говорим някой друг път в нашите истински, как се казва, кулинарни откровения, които смятаме да направим част от предаванията си на новия сезон на 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио. Така, слушаме Винсент Томас, който е ремиксирал тази песен още мъничко, докато каже так-так-так-так, което напомня малко на музиката от тип, направена от Рави Шанкар. Индийската музика обаче не съвсем, защото сега нещата ще се обърнат към много европейско и още по-европейско, отколкото може да си представите. Ще влезе и бас, защото както сме се разбрали, една манджа без бас няма да е вкусна.

И сега от цялата тази, как да кажем, минималистична дискретност на Марио Дараньо и песента Куркума, влизаме в едно словесно и аудио пиршество на честотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Песента е на групата Класик, Стеса Франсета. Песента се нарича I'll Get You, а пък това, което слушате, е едно от най-добрите произведения на New Disco-то, направено през последния месец, така че и ние да не бъдем съвсем не в час, т.е. в топ 2009 да влезе и нещо от декември 2009. Ето ви го, I'll Get You, Gigamesh Remix, Classics и изобщо усмивката тук не може да слезе от лицето.

120 минути с Метрополис, Класикс, Алгечо, Гигамеш ремикс, които преливат финално в последната песен от нашите топ 40 и няколко за 2009 година. Това е Джой Негро, разбира се, един човек отдавна желаен тук на частотите, на ширините, тези ширини, обаче се оказа, че паунда още е много скъп за него и когато стане паунда примерно 20 стотинки, тогава ще можем да си го позволим. За тогава обаче имаме възможност да слушаме негови песни, като тази, която се казва Ride the Rhythm, една от големите хитове. Десин я пусна преди няколко години, сега има нов ремикс от Акабио. Пък ние с Стефан сериозно размислим да оплетем тези 40 и няколко парчета в микс и ако ни стигнат силите да го направим до петък или до събота, на тези от вас, които почетат Metropolis DJs Live в Маскара или примерно DJ Steven в събота, да получат по един-два диска с нашата гледна точка за класическите 45 на 2009 година. Усмивки, целувки, пожеланията си ги знаете, де да знам, здраве и късмет. А пък аз бих добавил само и малко по-малко простотия или по-скоро малко по-малко толерантни към простотията, защото тя има това свойство, когато я настъпиш да се отдръпва. Никога не го забравяйте това, скъпи приятели. Обичаме ви, ще се чуем следващата сряда.

I'm not afraid to die.

Here's our alphabet for the people of our generation.

0: Again, a metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 след обед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: And shiver all around, the air quivers full of urgency, while from the ground you watch it all delivered safely to the safety in the center of the vortex, cushioned, buffered. I love you, couch.
1: I love the couch. Moderno elektro-regije започва втория част на 120 минути с Метрополис на частотите на Алфа Радио и в мрежите на Ейло. Слушайте ни малко след 7 в днешния ден, сряда. Дано слънцето малко да е пробило през тези облаци, които синоптиците ни обещаваха, че няма да се появат цяла седмица, но днес в средата и просто за да докажат, че човек като... Как се казваше този човекът Горкички, най-големия физик след Айнщайн, който стои в момента в инвалидна количка и се нарича... нали, за старост не радост. Беше казал, че няма... Има много неща, които могат да се обяснят и да се опишат, но метеорологът Стивън Хокинг, разбира се, той ти е на снизкото отгоре и си именник.
2: The Hawk.
1: Е казал, че времето не може да се предвиди. Пък имаше една песен, която казваше, че you can predict anything, but you can't predict the weather. Все едно, това е микс, както винаги във втората част на 120 минути, на моя приятел, партньор и колега DJ Стивън.
2: Благодаря.
1: Благодаря. Един микс, който наистина направим с любов и с, не да знам, отношение към, не да знам, моментното му светоусещане. Един микс, който няма да ви наблъска ужасно много, напротив, ще ви поднесе в една такава лодка на някъде, където границите на това, което ще стигнете, ще бъдат единствено границите на вашето въображение. Съвсем спокойно можем да кажем къде, не само от сега на умряло можем да го слушаме, него, мен и Смърфа или всички останали, но и на живо тази седмица.
2: Тази седмица започваме с...
1: Аз започвам с четвъртък.
2: Казвай.
1: Имам домино парти в Червило, заедно с Мари Деси.
2: Окей. Петък?
1: В петък сме. В петък съм в Благоевград. Но Благоевград не се
2: хваща. Мога те закарам до Перник. Оттам не знам.
1: Е, оттам Бойко Борисов обещава, че вече не само магистрала, всичко ще има.
2: Въжена линия.
1: Оня ден го видях, как по телевизията каза, че бил обещал и топло време да има до нова година. В смисъл, бил се разбрал и с Мариони отгоре. И заобщо все едно. Така че Стиван е в Инсигния в Перник, което най-вероятно могат и да хващат Алфа Радио.
2: Ми не знае, но много хора идват в София да работят. Така че петък вечерта в клуб Инсигния, новия клуб в Перник. Бобо сподели, че било много силно и хората се с нетърбение чакали тези партията в петък. Така че сигурно ще бъде много весело. Събота и яската, както отбелязвам на по-късно, ще поднесе More Music в малката зала на Червило, заедно с Васкес, а пък в голямата зала са Франческо Диес от Германия с Warm Up от
1: DJ Стивън, разбира се. Втори път, втора събота ли ти се пада да бъдеш Warm Up DJ?
2: Да, втора.
1: Не Warm Up, и да бъдеш, да свириш в голямата зала, искам да кажа. Миналата събота двамата с Лука Латерца забавлявахте до 10 часа сутринта.
2: Изнесохме предварителния Хелоуин.
1: Ужас.
2: Нали след това имаше и Хелоуин.
1: След това имало ли Хелоуин? Да,
2: имало. Така че това е за тази седмица.
1: Добре, тази прочута песен, дай да кажем на кого е, защото тя е страхотна и хората се заслужават дори да бръкнат да си я намерят.
2: Песента е на Channel X, казва се Snack Descent. Какво значи това?
1: Да се спуснеш за хапване леко.
2: Да, Snack Descent, ремикса на Оливър Колецки.
1: На Оливър Колецки едно има, което също очакваме следващата година.
2: Абе, кул, топа толкова бива.
1: Топа бива, ама чак по толкова.
2: Но песента е нечовешка и наистина много приятна. Успяват и саксофон да вкарат в някакъв момент.
1: Прекрасно, че... което само показва, че за днешната музика граници, стилови ограничения, както и инструментални ограничения не бива да има. С тези думи се разделяме с вас. Пожелаваме ви приятна вечер и да знам, ще се видим отново следващата сряда. Начисто ще се чуем поне.
2: Ще се чуем следващата сряда.
1: А в петък ще чуете повторението или в неделя сутрин. Идеално

0: прибират се в събота след нас, след Франческо Диас и си пускат микса на Стивън по Алфа Радио, за да ги успокои, за да ги направи и усмихнати, каквото се надяваме, че ще бъде
1: когато,
0: неделят.
1: Когато търсихме кога да излъчваме предаването, Слави много така либерално ни каза, когато си изберете. И тогава аз реших, че именно неделя сутринта е много прекрасно, защото прибираш се от някъде, пускаш си радиото, има приятна музика и двама такива джентълмени на средна възраст и говорят разни неща.
0: Умни. Умни. Добре. Добре, следващата седмица, само да кажем, освен парчетата, които ще чуем интересни и със или без клипове в YouTube, втората част на предаването ще бъде посветена на един наш приятел, или по-скоро ще пуснем един микс на Алекс Мечев, човекът, който до голяма степен с собствените си усилия се развива и си копа там в една чудесна градинка, в която е отгледал прекрасни произведения и мисля, че няма да останете недоволни от това, което ще чуете. Той го заслужава, пък и вие заслужавате да чуете неговия микс. Това ще се случи следващата сряда. Сега ви оставяме с микса на DJ Стивън и ми пожелаваме приятен ден.
1: Чао!

Show you.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис. Продължаваме във втория час, естествено с микс, както винаги, на международен и български диджей. Случая на един наш приятел, български диджей, който се
1: нарича Андрей. Разбира се, така го е кръстила майка му. Неговото диджейско име не знаеме какво е.
0: Андрю.
1: Андрю ли?
0: Андрю, plays an hour for 120 minutes.

0: Това, че наистина от наредената тройка, която според мен се състои от Любо, който слушахме миналата седмица, Андрей, който слушаме тази седмица, и от Петър, който се слушаме другата седмица съответно, всеки си е намерил собствения стил, и което е готино, защото толкова близки приятели като тях, те почти слягат и стават заедно. Нормално е да се влияят в музикално отношение, но както чухме микса на Любо миналата седмица, сега ще чуем, че Андрей е малко по-софт, на моменти малко по-диско, с тази прочута песен, която
1: На Борис Вернер.
0: Борис Вернер, значи на Шик, ремейк ли, кавър ли, как се нарича, която се свири от всички, с изключение на мен, защото аз я нямам. А пък ти си ми дума, че нямам, защото...
1: Имаше, бе, на Алекс Нери не ти я дадох, имаше. Някъде
0: имам,
1: дадох, да. Дадох ти всичките от Алекс Нери.
0: Та на въпросът, който зададох на Андрей: Андро, може ли се кажи ми къде ще пускаш тази седмица? Той каза: ми не знам, това предполагам, че ще бъде като отговори от Петър следващата. Импровизирай нещо, ми каза. И реших да импровизирам аз. Тази седмица го виждам да направя една изключителна подготовка в Space в Майами, защото знаете, че хората там се нуждаят от смислена добра музика, след което ще мине през Пачава в Нью-Йорк и ще завърши в клуб Лондон, в клуб Метър в Лондон. Това са трите места, където бихте могли да го слушате и да го видите, Андрей, следващите седмици. Разбира се, като следващите седмици можем да включим и времето, което се случи след 10 години. Къде, че нищо чудно, някои от тези дни, някои от тези
1: поне
0: седмици...
1: До 2012, защото поне... тогава ще е преломния момент.
0: А тогава ли закриваме света?
1: Дали края на света или не? И след това продължаваме.
0: Бях го забравил, да, след което забравяме от чисто ново, чисто новото летоброене. Така или иначе, много приятен микс, започващ по-дип, минаващ към малко по-весело и завършващ класически проги. Смятам, че е достойно да отидете да го чуете някъде, въпреки че той беше леко, как да кажа, понаказан от участията в Bedroom по неясни причини. Знаете, собствениците на клуба много обичат да, как да кажа, да налагат собствения си вкус. И когато примерно нещо не се случи като хората, и след това започва да се сърдят и да се сърдят. Мисля, че тази, как да кажа, това наказание вече изтекло, и Андрей заедно с Любо пускат в Bedroom. Проблемът е, че организацията там е френска, де се казва, всичко се случва в последния момент, така че просто следете или фейсбуците им, или MySpace-овете, или техните им пространни участия в интернет, те са много интернет-ауэр.
1: Да, в края на предаването ще ви дам и мобилните телефони,
0: задължително,
1: да може да се обаждате.
0: Задължително.
1: По всякакви поводи.
0: И, да, и ако бях малко по-злобен, щях да кажа, ако не може да го гепите да пуска в някой клуб, със сигурност ще го гепите да участва активно в последнощния живот на някой автор, където, освен всичко останало, участва в прибирането на чашите и не в миенето им, защото Любов изми чашите. Деца казват, повече да има такива гости на авторите, за да можем да ги правим и да продължаваме с тях. Сега ви оставяме в ръцете на Андрей.
1: Не сме казали,
0: не сме казали къде ще свирим. Да, най-важното нещо на света, защото докато младите или по-младите не знаят, ние си записваме и знаем. Така че...
1: Така, защото ако... То си е от възрастта.
0: Записваш. Разбира се.
1: Но наша е сложна. Ние си записваме в компютрите и после синхронизираме данните от календара в мобилни устройства, чрез които,
0: разбира се,
1: виждаш,
0: и благодарение на нашия приятел Стив Джобс, в състояние да синхронизираме всичко.
1: Да, да ни беше приятел.
0: Да, бе, да му се не види. Виж сега, няма да се оплакваш, ти отиваш в Google, може някой от Google да ти стане приятел,
1: да,
0: така че там...
1: Ще посветим едно цяло предаване за това.
0: Със сигурност.
1: Сега.
0: Четвъртък, започваме тази вечер. В смисъл, смяташ ли да отидеш?
1: Тази вечер ще мина, да. Това ретроспектив с Жоро Благоев, където пускаме готина музика от едно време. Фънкове...
0: Не е задължително даже в истинския смисъл, в българския смисъл на думата, да бъде дискотечна. Тоест това, че ще чуете примерно Commodore, Sir Twint and Fire, не означава, че не стават за танцуване, означава, че ще бъдат различни и готини от всичко това, което сте свикнали да слушате по тези ретро места.
1: Четвъртък, утре.
0: Утре вечер, Десин Масиело в Маскара. Ако го изпуснете, според мен ще направите грешка, защото това е диджей, който винаги има какво да покаже на българската публика.
1: Но ако случайно го изпуснете чисто астрономически във времето, ще може да завършите с Ясен Петров, който ще пуска с него в маскара утре вечер. Така че двойна е The Treat.
0: Double Treat.
1: Вечер. Двойна примамка.
0: Двойна примамка. След това ние като истински сериозни

0: как да кажа, диджеи, които ти пускаш някъде в петък.
1: Не.
0: Точно това исках да кажа. Значи след повече от два пъти седмично не е добре да се пуска.
1: Да, и петък имаме момент на вътрешна...
0: Рекапитулация
1: на
0: преподреждане,
1: музиката
0: се,
1: за момента,
0: да.
1: И организиране на музиката за изключително важното събитие за нас, което е Metropolis DJ's Live. Даже този път ще си вземем новата светеща табела, която всеки път забравяме, за да я монтираме на пулта и да е ясно,
0: да,
1: за какво става въпрос. Metropolis DJ's Live в столичния клуб Червило. Това са Ясен Петров
0: и DJ Стивън, разбира се, и предполагам и вие. Пак напомням, входът е безплатен до 1 часа и ако ми се домъкнете в 4, в 8 и половина ще ви спрем музиката, това ви го обещавам. Защото да, в 8 и половина ставаме много зли.
1: Музиката, която... мотото на партито е Now for something completely different, сега за нещо съвсем различно, което почерпахме съвсем директно от нашите особено големи фаворити Монти Пайтън, а пък другото подмото на партито е от едно легендарно радиопредаване на Ясен Петров,
0: на времето,
1: което започна в
0: 92-а година. Започна в Радио Експрес, което не съществува, така че можем смело да говорим за такива несъществуващи вече неща. Откраднатото заглавие на един разказ от Томас Бернхард, от един сборник.
1: Беше
0: един
1: сборник, До границата на верене.
0: Сборникът се наричаше До границата на верене. Просто хубаво заглавие да му се не види.
1: Изключително трудно беше да си набавиш този сборник по време на комунизма.
0: Ми, да. Можеше единствено, ако отидеш в книжарницата в Бърцигово, примерно, защото в големите градове, като София и Пловдив, все пак имаше някакви библиофили, които ходеха и си купуваха тези книги.
1: Не само
0: тези
1: това,
0: книги.
1: Значи имаше квоти. Примерно за Пловдив отиват 25 книги,
0: да,
1: за София 50. Обаче, примерно за Бърцигово отиват 10 книги, които идват много за този град и затова остава.
0: Отивахме и там, да, ходихме се, наистина в тези градове сме ходили да си купуваме книги. Така, добре, сега книгите си е едно. Доставим, разбира се, нашия приятел Андрей да позарадва малко хората, защото сега, ако бях, Бог знае колко злобен щях да кажа, защото Бог знае кога пак ще може да го чуете на живо, да му се не види. А той е определено един от малкото млади диджеи, които заслужават да пускат по клубове. И мисля, че трябва една идейка просто повече да се организират. Вече са започнали с записването на миксовете, тъй че те първа ще чувате за некого.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label, reality

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Да, 120 минути с Метрополис, малко след 7, Варна, Шумен, Добрич, където сигурно има задръствания, Габрово, Ловеч, Монтана, където може би задръстванията са по-малки. Специално за Габрово има една много дълга улица и може и по нея да стават някакви задръствания. Ловеч смърфа, трябва да каже дали има или няма. Той има така кръв, която идва от Ловеч в неговото...
1: Има задръствания, твърди, разбира се.
0: Има задръствания. В Монтана не знам, но нищо това не мога да се сравни с това, което вероятно...
1: Преживявате вие, скъпи мои приятели, шофьори, които в момента с между Орлов мост и Лъвов мост се опитате да пробиете в центъра или да пробиете към Младост, Люлин, Обеля или където живеете там. И се гадно е. Наистина е гадно.
0: Между другото, да метро... Яска, понеже карам кола, както знаеш, се опитам знам да открия някаква логика в задръстванията, но, нали, примерно сутрин към работа, вечер обратно или нещо такова, но логика не намирам, защото да речем на Орлов мост в определени дни сутрин няма нищо.

0: Абе, и поради тази причина...
1: Това е малко невероятно. По-скоро всички се казват да си тръгнем
0: да си тръгнем половин час по-рано. Наистина, защото е факт, че понякога наистина в 6 часа може да минеш кът на парад между Народното събрание и хотел Плиска, което иначе, как да кажем, е доста трудно.
1: Сега продължаваме с един микс във втория час на 120 минути с Метрополис. Този микс ни беше специално предоставен за това радиопредаване от нашите приятели Дънкан Форбс и Чарли Мей, или известните на вас, тези, които бяхте на 13-тия рожден ден на Метрополис, или пък тези, които се интересуват малко по-сериозно от електронна музика, дует Spooky. Както знаете, Spooky са хората, които прекарват най-много време в студиото заедно с Саша и са отговорни за копродуценството на много от неговите парчета, както и на неговия микс Involver 1 и 2. В случая слушаме един микс, изпратен ни от тях специално за предаването. Между другото, имаме потвърждението от менеджмента на Саша, че ще получим един микс, записан на живо в София, именно на 16 май, на 13-ти рожден ден на Метрополис, специално за 120 минути с Метрополис. Предполагам, че следващата седмица ще можем да го излъчим за вас, но не се притеснявайте, тези от вас, които случайно го пропуснат, ще го повторим след това. Сега на вълните на Алфа Радио в градовете, където
0: се хваща
1: и на интернет
0: страницата на eilo.org в секцията House, защото там има много радиостанции, очевидно. Ще можете да чуете нашите приятели Дънкан и Чарли. Съветвам ви да обърнете внимание на този микс, защото той ги разкрива в светлината им на хедлайнери, а не на група, която винаги трябва да се съобрази с това, че зад нея, нали, идва някой друг.
1: Пак техническа вметка, как е направен микса. Чарли Дънкан, Spooky работят с Ableton Live и с различни контролери, които, чрез които командват случките, които се случват в Ableton Live. Комбинацията между двамата е Дънкан, който е
0: по-скоро
1: стар диджей, да, всъщност пуска парчетата, а Чарли, който всички наши приятели, които са били в България, казват, че е един от най-талантливите продуценти на електронна музика, добавя върху парчетата...
0: Студио инженер, с други думи.
1: Студио инженер, да, добавя върху парчетата някакви точно направени допълнения, музикални линии, мелодични линии, шумове, малки отделни части,
0: ефектчета,
1: за да се получи това, което е този богат на звуци микс на Spooky, записан специално за вас, слушателите на Алфа Радио, и в интернет тези, които слушат това предаване в
0: eilo.org.
1: Слушаме Spooky, нека да повторим този уикенд, интересни събития в София, Сини 4 от четвъртък, откриване в военния клуб, клубно откриване в Червило и в другите клубове, петък фестивалната вечер с Феликс Декалския, Дон Диабло, DJ Рамо, Донс и ред други артисти.
0: Барбара Тъкър.
1: След това...
0: Drum & Bass Arena също.
1: Да, Drum & Bass Arena, която
0: нищо не казахме, но знаем, че ще е силна, както винаги.
1: Това е в петъка, събота Мартин Гарсия в Червило. Пък ние малко ще минем на заден план, кръстосвайки България, някои от нас, а други
0: изкарвайки
1: домовете на близки приятели.
0: Точно така, канапето на мой най-добър приятел.
1: Така, чао за днес. Оставяме в ръцете на Дънкан Форбс, Чарли Мей, или както вие ги познавате като Spooky.
0: Чао и от Смърфа, който в момента е зает да печели здраво и поради тази причина няма възможност сам да се включи.

0: DJ Steven
1: for Alpha Radio.
2: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. Yeah!
1: Carl Cox, 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox at Metropolis B-Day. 17 април, събота, Зимен дворец на спорта, София. Carl Cox.
3: С медийната подкрепа на Алфа Радио.
4: 120 минути с Метрополис във втория си час на вълните на Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Гарборо, Монтана, София,
5: Велинград, Самоков, Ямбол и Ахтопол.
4: Ти ще държиш Южна България, добре. А Северна.
5: Така е, Кристена от Южна България. Така че аз здраво съм.
4: Интерес на моя баща е от Монтанско, така че
5: не, се разподелихме. Всичко е ясно. Разделихме. Да. Едно време Испания и Португалия, нали знаете, са направили прочутата подялба на света. Между Португалия и Испания било. Англичаните да. Не са знаели въобще на кой да. Свят са.
4: Докато не се появил
5: Нелсън и адмирал Дрейк също, който от един пират и така нататък, по времето на Елизабет е успял да постигне това, което Англия беше с продължение на стотици години.
4: Сега продължаваме с един интересен микс. Кики, той идва от Финландия, Хелзинки, свирил един път в България. Уникално симпатичен диджей и продуцент, уникално приятен човек. Както ще разберете от микса му за ibisavoice.com, и уникално добър диджей,
5: да,
4: защото
5: добър,
4: интересна музика, която не може да ви остави безучастни. Използваме първите минути на микса, за да кажем какво се случва този петък и събота. Яска, ти...
5: Този петък съм в Маскара, заедно с Мари Деси, съпругата на Дончо. Мисля, че си изкараме добре. Всъщност уикенда започва още в сряда, т.е. утре. Не, т.е. тази вечер.
4: Тази вечер, да.
5: И тази вечер,
4: да.
5: Мисля, че след няколко дни, след няколко от седмици отсъствие, време е да, как да кажеш, to bless the people с твоето присъствие на още повече, като виждам какви парчета си извадил.
4: Да, да, да.
5: Back to the 80s.
4: Back to the 80s. Една колекция от 12-инчови версии на известни парчета от 80-те. Тази вечер в клуб Маскара заедно с Джорджо Би в Retrospective,
5: както Retrospective
4: се казва в рекламата. Една по, да кажем, необичайна трактовка на ретрото в България, който го интересува.
5: И казва по-интересна даже.
4: Да,
5: да ме проставаш.
4: Който слуша по-интересна музика от миналите 80-те, 90-те, 70-те, да заповяда. От там нататък това е сряда,
5: това е сряда, четвъртък. Нищо, петък аз съм в Маскара с Деси, пък в събота хващаме колата и марш
4: събота
5: към Варна. Да.
4: Към Варна, с нетърпение. Тук сме извадили музики от целия свят, слушаме, подготвяме се, то ще бъде според мен много приятно, защото, както вече ви казах в първия час, комикс е комикс и чакаме с нетърпение нашето завръщане.
5: Пък и входа е безплатен бил, разбрахме, да, така че още
4: в рамките на това парти на Алфа, което е Алфа Underground. Пак сме от Underground-а.
5: Да, това ще я да кажа. Може би Alpha Overground трябваше да го кръстят заради нас специално тази събота, но това е вече въпрос на интерпретация. И
4: добре,
5: това е. И след което бегом обратно в София, защото трябва да се подготвим. Една седмица ще ни остане до идването на Carl Cox. Не знам дали запомнихте. Всъщност, това са ефтини такива промоционални номера, но дори и Coca-Cola раздават награди, без пък никой не ги упреква в това, че им е слабо напитката и за това да задават награди. Така че ние раздаваме награди просто защото искаме по един начин да изразим и нашата благодарност към хората, които са ни дали своите 30 левчета. И освен в замяна да получат, нали, великото пуска на Carl Cox, е още една възможност да получат пък диск подписан с него, уникална фанелка от Елиан изографиста, на която наистина се с много страхотен дизайн, и разбира се тези двама от вас, то по-скоро един, тя е екскурзията за двама, ето не екскурзия, ми е почивка за двама, за откриването на целия летен сезон в Южното Черноморие, на Слънчев бряг, на Какао Бич специално, т.е. сезонът на откритите партита на 24 юли или беше 24 юли. Да, едно много приятно, изискано, такова весело, спокойно прати на Метрополис без много напъни. Така че, те да знаят.

0: Вземете си билети и елате да се забавляваме.
1: Ами тогава чао, чао и ще се видим с вас с събота.
0: Някъде по трасето, да. Някъде по трасето. Чао.